0: way tektale ne ki ni kat ab yonent la tax yalla du wacc di wax nan ki ni kat ab yonent la waye nak fam warona waxe da fay wacce ay kemtan yo xamni ni mom moy representer waxi yalla makana qawlullahi kum niko señ bi di waxe ci tasawul sikhar jalla sadaqa abdi yaza ci lepp lu mu wax ak lu mu def serigne bi nak tuddu ci beyd wowo ñetti kemtan yoy bokk na ci nekat doji dañ ko daan nuyu mom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te lolu nak da nek hadith bo xamni ni hadith bu wir la ci nekat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doji dañ ko daan nuyu te lol nak hadith bu wer rot na ci ay hadith yu bari sallah bok na ci hadith bo xamne sayyidina jabir moko netti jele ko ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent bi nekat man de xamna aw de ci makka wo xamne doj bi dama dan nuyu lata ñu may yoni te doj wo nak man mi xamna ko te hadith bu wer la bo xamne muslim netti nako te nak hadith bu ñew ci muslim koko hadith bu wer la amul natab li ci hadith yi gëna wer waye min benen riwayat bu jëm ci tirmizi jele ci sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu munekat man dama nekkone yunit bi sallallahu alayhi wa sallam ñu genn ci lend ci côté makkay waye nak neena sayu ñu jublo neena kat sayu ñu jubé aw docc wala ak garab manam dañuy gis ne kat doj wi ak garab bi day wax ni assalamu alayka ya rasulullah munek hadith bu wer bo xamne tirmizi yi netali nako kon lolu ci kharbaakh yonent bi la moy doji diko nuyu garab yi tamit diko nuyu watax señ bi ne salamul hajari alayhi doji diko nuyu waye tamit ak doxi garab yi di dox diko wër mu ñettel bi ci kemtani nak moy xaruk wër wi wer wi bok na ci kemtan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeferi makkay moma bi nga xamne laaj nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko kat su fekente ni yalla mo la yoni xaral wer wi ci digelu yalla sun borom mi borom jitu ga ak mi borom dess ga dal digel wer yu mu xar te loluy serigne bi da ko tuddi ci jazbul qulub waye nak buñ fatale ne mbokey lepp lu mu tuddu rek amna texte bu rat ci hadith yonent bi wala ci alquran bu koy deugal xaruk wer wi bok na ci kat dañ wax ne nday kemtani yonent bi manam kemtani yonent bi seeni nday bok na ci xaruk wer wi ci kemtani gëna mag la waye nak kemtani mom bi ci gëna mag moy alquran dañ ci ñew mom la serigne bi sax mujjé jël ci par mu yato am bi ci tege wat moy rañan ga mom lay señ bi tudd avant muy tudd alquran rañan gi la tudd yukhriqu at-tibaq waye xaruk wer wi ci nday kemtan yoy la bok mu sax ci hadith bi wer ñu jele ko ci anas ibn malik radiyallahu anhu munekat wa makka dañu lajul yonent bi wan len kemtan gu mag ngir ñu man ko gën ñu man ko gëm yonent bi dal leni war li wan li nga xamne moy xaruk wer wi ay meme tamit ci benen hadith bo xamne ni sayyiduna abdullah ibn mas'ud radiyallahu anhu moko netri nekat bañu nekké ak yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci mina neena wër wi dafa xar ñaari gal ben gal bi xarit wi nekk ci gannaaw doj wi nekk ci muna benen bi ci dess nekk ci kanamam yoonent bi dal nekat chede len waaw benen tax riwaya bu ne doj wi mo neub li nga xamne ni moy benen walu gi et même ci walu scientifique les américains yi nga xamni ni dem nañ ci wèr wi borom xam xam yi am wala ci xam xam astronomie dañuy wax gis nek wèr wi da fay melni masna xar kon kemtan yoy la señ bi tuddi ñett yu am solo yo xamni tuddu nako ci beyd bi waye bok na ci benen kemtan tamit bu am solo mu ne kana nekon na yudilluhu diko keral al-ghamamu niriya niki non tamit nekkona yara de gis waraa li nek ci ginaaw waraahu way wi motax muni waraa way waraahu neena daan gis tamit ci ginaawam de wa amam comme ni mi gisse ci kanam wa aynuhu neena beutam
1: kanat nek na tanamu di nelaw